Planinarski savez Federacije Bosne i Hercegovine domaćin je Balkanskog prvenstva u planinarskoj orijentaciji, koje će biti održano od 9. do 11. oktobra na izletištu Ilinčica u Tuzli. Na jednom od značajnijih međunarodnih događaja oblasti planinarske orijentacije okupit će se ekipe Nacionalnih planinarskih saveza članica Balkanske planinarske unije. Takmičenje će kroz različite discipline provjeriti znanje, iskustvo, fizičku spremnost i sposobnost učesnika za sigurno kretanje i snalaženje u prirodi. Takmičari će se takmičiti u 4 starosne kategorije, pioniri, juniori, seniori i veterani, a ekipa će biti sastavljena od 3 do 5 članova. Posebnost ovog takmičenja što će učesnici morati pokazati znanje i praktične vještine u različitim uslovima, uključujući dnevnu i noćnu utrku, teorijske zadatke iz oblasti planinarstva i orijentacije, kao i pravilno korištenje opreme.

Karate klub Sloboda Tuzla u subotu 10. oktobra u Sportsko-kulturno-privrednom centru Mejdan organizuje tradicionalno otvoreno prvenstvo karate u Tuzla 2026. i memorialni turnir Zoran Šekularac. Na takmičenju će nastupiti djeca, kadeti i juniori koji će se takmičiti u disciplinama kate i borbe. Program počinje u 10 sati, dok je svečano otvaranje planirano za 12 sati. Ovogodišnje izdanje održava se u okviru obilježavanja 2. oktobra, dana oslobođenja Tuzle od fašizma. Organizatori očekuju nastup više od 500 takmičara, a cilj događaja je promocija karatea i okupljanje mladih sportista u Tuzli.

0: nepravilnostima u prostorijama Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine. Održan je žrijeb parova 16. finala Kupa Bosne i Hercegovine u nogometu. U žrijebu su učestvovala 32 kluba u kojima će se priključiti i klubovi iz najvišeg ranga nogometnog takmičenja u našoj zemlji. To će za njih biti prva runda takmičenja, dok su brojni niže ligaši ranije krenuli u takmičenje. Žeb je korigovan tako da ekipe iz nižih rangova takmičenja budu domaćini članovima najvišeg ranga našeg nogometa, a igra se jedna utakmica. Klubovi iz Lige Bosne i Hercegovine nisu se mogli međusobno sastati u 16. finala Kupa Bosne i Hercegovine. Derbi ove runde takmičenja ponovno će biti ona između Slobode i Željezničara. To je treći put u posljednje 4 godine da se ova dva tima sastaju u istoj fazi Kupa Bosne i Hercegovine. Sarajevo ne bi trebalo imati problema u Tomislavgradu, dok će Krajina u Cazinu dočekati Borac.
1: ...24 sata sa vama, Radio Tuzlanskog kantona.